Holland Sentire. Fatu Mata. A pozdrav na času Meru, o chvilku se pojeme Papa Lala.